0: sok ulin dijarian di dinya mah.
1: Basal.
0: Oh, kada ieu sok ulin dijarian di dinya mah matak di dinya mah hurik sukuna.
1: Nu letak.
0: Sarua di dinya ge ieu sok kadaran letak di dinya oge.
1: Komo di dinya
0: tanah anu anu anu. Ah, sarua di dinya oge ieu. Si tukang ngejungutan buuk batur di dinya ge dasar. Oh, sarua di dinya ge ieu sok nyingsat-nyingsat ke.

cucu di Cibuntunya boga nobar. Ada juga Teh Ima, seur tetangga abi eta acara naon anu pas saya di on air keun. Maksudna kumaha? Saur tetangga abi eta acara naon anu pas saya di on. Oh. Da teh nadona tuh ka dede. Teh nadona ka dede kitu jadi ku dede dicarekan deui datuman. Mamanya

Masih di Pegadang Dalia, masih bareng aja Menu Kasep Torok bareng Mama Haji. Apa kabar? Mama Haji sehat di kawasan Taman Cileunyi. Pengen cerita Sugiarto, seneng yang rela.